Kad vero malen, moja naftona Andreja Morina, a tu menšu neno muzičko program ko Sveriges Radio, Radio Romano. I mema gava tu mi je šukardive i šukaršo niba. Ko avdisotno program ispuni naja tu mare muzička želje. I Nadira Idić, čestitini pečave se o rođendan i mangelale se sa najšukarkole srođivdipa, eđi lajan domu harem serbezovski, sine moj.

Tumenšu jeneramko, a kanakašuna ebernate i olesređili me dujčija, koja poručija i Samanta Selimović, koja penela akijađili džalađiko me dujšu žečija e Merlinda heme Medina.

Zanjutilizav die jala jiki sandra hemo seburani andotarkan sabaleatu jamikafa. Oven sa ste sošujeno muzičko programko Radio Romano. Moja naftana Andrea Morina i Gia Veršuniba, a čovendevlje.